Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: Det, vi lytter til her, det var Forvandlingen, som er et nyt projekt, som Jeppe Brixtvold og Christian Bugge har startet op. Nummeret her, der hedder Den Onde Svigermor. Jeg skal sige velkommen her til Rasmus Hjortshøj Steffensen, festivalleder af Fanø Free Folk Festival, og det her, det er en af de ting, som spiller på festivalen her i 26.
1: Ja, som, fordi jeg måtte komme ind.
0: Jo, du er altid velkommen, Rasmus, det ved du.
1: Tak, tak.
0: Så,
1: ja, og vi skal jo måske sige, at det her projekt, det er jo et ret nyt projekt, så det vi fik at høre her, det var ligesom kernen i projektet, altså Christian Bugge på violinen, Jeppe Brixtvold, som jo først og fremmest er kendt som forfatter
0: ja.
1: Men som også i flere år har dyrket folkemusikken, og har man været på Fanø Free Folk Festival, eller har man sådan gravet ned i Fanø folkemusik, så vil man sikkert kende ham fra det projekt, der hedder Det Yderste Hav.
0: Som har spillet en del inden for det seneste år, ja.
1: Lige præcis, både selvfølgelig på Fanø og på vores festival, men også her i København har de været på et lille residency i huset blandt andet. Og han bor jo i Sønderho, hvor vi også laver festival, men i det her nye projekt, så sammen med Christian Bugge, så er de dykket mere ned i gamle folkesange fra det jyske.
0: Fra det jyske, ja. Hede, ja.
1: Og det var jo Den Onde Svigermor her, så det er jo også en sådan reminder om, folkemusikken er jo også, det er jo også, kan man sige, det er barske historier, og historier også om,
0: vold og mor og drab.
1: Ja, præcis.
0: Familiestridigheder.
1: Det her duo-projekt, som vi lige hørte et eksempel på, det er så faktisk nu udvidet sig til at være et sådan, de optræder på Fanø med et lidt større ensemble, med blandt andet Clarissa Connolly, som er en skotsk-danske musiker, som også har været på festivalen før. Noget udgivet med det projekt endnu, så det er sådan lidt et projekt, der er i... Ja, har jeg indtryk af.
0: Clarissa, hun spiller internationalt med hendes eget projekt. Ja. Der rejser hun rundt i England og spiller, og er stor på den her scene.
1: Hun har spillet på store festivaler og sådan noget. Men hun er kommet meget på Fanø, og har som sagt også spillet på vores festival. Så vi er jo spændt på, hvordan det her projekt. Det er jo sjovt at kunne præsentere noget, der ligesom er på en måde meget nyt og meget gammelt. Og det er på en måde også meget, måske en meget god...
0: Jeg synes, der er flere, der har sådan, der ligger det samme spændingsfelt der, som jeg i hvert fald har siddet og læst om nu her. Ja. Nu har jeg jo set det fulde program. Det er faktisk ikke det fulde program, der er ude nu jo.
1: Nej, så det kan vi jo lige sige til lytterne her, hvis man i hvert fald lytter med her direkte, så er det jo en ægte snigepremiere i aften. Det, måske er det på vej til at blive en tradition, fordi vi gjorde det også
0: sidste år.
1: Og jeg ved ikke, om det siger mere om, at vi er sent ude med at få programmet ud. Men vi er jo så privilegeret en festival, at vi som regel har udsolgt af billetterne længe før vi overhovedet får offentliggjort nogle navne. Og det giver os jo en vis, skal vi sige, ro til at sammenstykke et program, hvor det ikke så meget handler om, at vi skal finde et hovednavn til at sælge billetter, men at vi mere kan kuratere noget, som vi synes er sjovt at bringe sammen.
0: Da jeg så det fulde program i går, der må jeg sige, der var en del, jeg ikke kendte.
1: Ja.
0: Jeg synes, det ser meget ud. Ja, en interessant festival, for der er masser af navn, jeg ikke aner, hvem er.
1: Der er meget, som jeg vil sige, som jeg heller ikke kendte før. Ja, sådan, eller nogle gange er man jo... Jeg føler, vi bliver sådan en del af sådan en store familie af nogle folk, der har spillet på festivalen. De anbefaler et eller andet projekt, og nogle gange falder vi over noget, som vi synes, det her det kunne være sjovt. Og mange af de her projekter, så meget af det, at vi kommer til at spille i aften, er jo også ret nye udgivelser, eller som det, vi lige hørte nu, slet ikke rigtig udgivet. Det findes ikke på Christian Bugges Bandcamp, så vi bare lige kunne spille noget, der måske kommer til at minde om det, vi skal høre på Fanø Free Folk Festival, og det kan også være, projektet i mellemtiden har udviklet sig ret meget.
0: Med nye medlemmer.
1: Ja. Det næste, vi skal høre, er dog noget, som i hvert fald er udkommet, men ikke desto mindre et meget, meget nyt projekt fra Polen. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg også har en vis præference for at have noget polsk folkemusik med på festivalen. Og i den, kan man sige, forbindelse har vi flere omgange haft en vidunderlig polsk trio, der hedder Sotari, til at spille.
0: Som spiller sådan på køngredskaber, håndmixer og sådan noget.
1: Ja, det gjorde de i hvert fald til at starte med. Nu de sådan udviklede sig lidt mere i retning af at spille. Men de havde en plade, der ligesom var meget funderet på det her med at spille på sådan hverdagsobjekter. Mm. De spiller også gamle polske folkemusikinstrumenter. En af de musikere, som har spillet med i bandet, hun har startet en ny trio, som hedder Mary.
0: Det er sådan meget som jeg kunne læse om, så er det så meget med vokalharmoni.
1: Ja, polyfoni, vokaler, rodfest i sådan, ja, polsk folkemusik fra forskellige landsbyer, men også med inspirationer fra blandt andet noget indisk musik, noget mellemøstlig musik. De bruger også det her indiske harmonium, for eksempel. Ja. Men det er meget vokalbordet. Pladen kom her i marts, mener jeg, så det er et ret nyt projekt, og helt sikkert noget, som jeg ikke forventer, at ret mange herhjemme har stiftet bekendtskab med. Så det er et meget nyt. Men vi tænkte, vi kunne høre et nummer her med Mary. Det er et nummer, der hedder Vilk, og det betyder ulv. Og så nu var vi jo lidt på den jyske hede før.
0: Nå, ja.
1: Så det er jo meget op i tiden at snakke om ulvene.
0: Så det gør vi også her.
1: Så det gør vi også her.
0: Den kører.

0: Vilk her med Moryge. Polsk med folk fra Sultaje, hvis nok fra Warszawa, men griber fat i polsk folkemusik, traditioner og så videre.
1: Ja, og ganske rigtigt meget,
0: vokalbordet.
1: Meget stærke vokalharmonier fra. Så det glæder vi os meget til.
0: Ja, og vi har faktisk nogle dage på, jo, fordi de spiller torsdag.
1: Ja.
0: Det kan vi allerede røbe.
1: Ja, den første koncert er faktisk åbningskoncerten, regner vi med. Så det ser vi meget, meget
0: torsdag godt. Klokken 18?
1: Ja, nok klokken 17 stykker.
0: Klokken 17 stykker eller sådan noget, når folk har indfundet sig i Sønderho.
1: Lige præcis. Ja. Vi har jo sådan en... det er jo en tradition. Det er jo en festival, hvor alle spiser sammen og sådan noget, så det er sådan lige med...
0: Nå, det er rigtigt, det er klokken 18.
1: Ja, det er klokken 18, så det, vi kan godt lige at skyde ballet i gang med en enkelt koncert, inden folk lige samler sig til...
0: Til fællesvisning der.
1: Så
0: præcis. Og den 15. Kan vi regne med, at det er festival nummer 15? Er den god nok?
1: Er det nummer 15?
0: Ja.
1: Ja, den er god nok. Ja. Altså, det er jo lidt et fortolkningsspørgsmål, fordi vi har jo haft et par sådan covid-ramte år, hvor vi lavede nogle lidt alternative takes på festivalen. Så reelt har festivalen egentlig kørt i 17 år.
0: Ja, det er et eller andet. Det.
1: Men der har været to år, som har været lidt, kan man sige, anderledes. Mm. Dem tæller vi ikke sådan helt med i. Det er jo selvfølgelig, nu hvor vi nærmer os, vi har kørt det i 17 år, så... opstår diskussionen selvfølgelig om, hvornår kan vi egentlig fejre 20 år?
0: Ja, det er det.
1: Når vi startede, eller når vi kommer til nummer 20. Måske skal vi bare fejre begge gange.
0: Ja, det gør I bare.
1: hvis vi kommer så langt. Jamen, det gør
0: det skal vi sgu nok nå.
1: Det skal vi nok nå.
0: Det synes jeg, vi taler om hvert år.
1: Det gør vi, og det har vi så snakket om lige fra starten af. Men, det har jo kørt i lang tid.
0: Ja.
1: Og det startede jo lidt som et eksperiment... og var ikke tænkt som andet end en engangsforestilling, om man så må sige. Og der var, det var blandt andet, fordi jeg kender Jeppe Brixvold der, som vi hørte til at starte med. Han var flyttet til Sønderho på det tidspunkt, og jeg har hørt meget spændende om både øen og folkemusikken gennem ham, og havde lyst til at lave noget derovre. Og så blev jeg grebet af det, og så det sådan vokset sig til at være en ting.
0: En ting, jamen der er jo, og det, folk køber jo gladeligt billetter, før der overhovedet er annonceret noget som helst.
1: Det må man sige, så det er blevet et, og heldigvis kommer der også hele tiden nye folk til, fordi det er jo også vigtigt for mig, at det ikke bliver sådan en lukket
0: fest.
1: Så det er vigtigt, at der hele tiden kommer nye ansigter.
0: Nu har vi en franskmand på her.
1: Ja.
0: Soudure. Som jeg ikke havde hørt om før.
1: Nej, han er en del af sådan et...
0: jeg havde faktisk hørt om det, fordi han spillede det der Tansmein Herz.
1: Lige præcis, som spillede for ikke så lang tid siden i København.
0: Ja, de spillede under Winter Jazz. Det var faktisk en rigtig god koncert.
1: Ja, og i det hele taget sådan affilieret med mig, der er sådan en scene for sådan noget, hvad skal man sige, skæv fransk folkemusik, som befinder sig i sådan et territorium mellem noget meget traditionel folkemusik og noget også lidt noget psykedelisk rock og noget sådan mærkelig collage-agtige ting. Og det er så Soudure er hans soloprojekt, som ikke har spillet på Fane Free Folk Festival før, men han har blandt andet spillet med den kunstner, der hedder Lubu Batau, som spillede for nogle år siden. Og så har han en ny plade, må jeg vist godt sige nu, på vej, for der er lige kommet en ny single for et par dage siden, der hedder Le Pepre.
0: Mm-hmm.
1: Og det blev vi vist nok enige om, betyder peber.
0: Ja, det må betyde peber, det tror jeg.
1: Og det er noget med, kunne jeg lige læse mig til i pladeselskabets noter, at det også faktisk er et nummer, der handler om, hvordan de her peber, det... arter sig, når det bliver meget varmt, og lige nu er der jo en hedebølge i Frankrig, og måske også lidt her
0: på vej her, der er ret varmt her i studiet, så hvis man kan høre noget bagved os, altså fordi vi er vinduerne på fulde
1: åbne. Meget passende at spille det her nummer, og det er som sagt en single fra en kommende plade, som jeg er sikker på, at vi kommer til at høre en masse numre fra på festivalen. Det er også en plade, hvor han, som jeg har forstået, samarbejder med en del forskellige kunstner og blandt andet på det her nummer med en sanger, der hedder Lisa Langlois, som jeg ikke kender, men som i hvert fald får vi Le Pepre her.

0: Sjødur her, og Le Pebre kommer ned fra Massif Central, så vidt jeg ved, og det er så mange gange, så det er den dansemusik fra det område af Frankrig, ja. Og hvad hedder det, det traditionelle folkesang og sådan noget, som han komponerer med noget elektronisk musik og så videre.
1: Lige præcis, og faktisk også med en del, som jeg kan forstå det, nu hørte vi Marie før, som også havde de her inspirationer fra noget mellemøstlig musik, og det kan jeg forstå, at han også tager meget sådan.
0: Så tager det er måske det nye, han ligger ind i det, ja, ind i det gamle?
1: Ja, jeg tror, det er, sådan en, det er jo sådan meget, man kan også fornemme det i det her, sådan, det er sådan meget sådan collage-agtig, ja, musik, og jeg synes, det er et meget godt eksempel. Der er jo tit folk, der spørger mig, hvad er det der free folk egentlig for noget, mm. Og jeg synes, det her, det er sådan et, det synes jeg er sådan meget god sådan quintessens soidure af det her, der både har et ben i noget meget traditionel folkemusik, ja, og så også er ude i noget
0: noget meget nyt.
1: Meget nyt, og ja, meget frit, og meget ja, sådan udsyret. Og det er jo stor spændvidde på festivalen. Noget af det, vi præsenterer, er jo relativt traditionel folkemusik fra hele verden, og noget er også noget, som mange folkemusikpurister nok vil sige, var ja, meget langt væk
0: fra folkemusikken. Ja, det.
1: Men
0: han griber jo fat i noget traditionelt folkemusik.
1: Det må man sige, altså Sodyr her, ja, er jo virkelig funderet i og kender tydeligvis sine traditioner.
0: Det lød fedt, det her. Det,
1: ja, jeg glæder mig også rigtig meget til det. Jeg har
0: det er vist også torsdag aften.
1: Det er også torsdag aften, ja.
0: Den 23.
1: Lige præcis. 23. juli. Ja.
0: Om en måned, faktisk.
1: Det er jo nærmest lige præcis om en måned. Ja, ja. Ja. Så det er vi meget, meget spændte på.
0: Det næste er noget med noget blokfløjt og også noget elektronisk musik. Og jeg tror, jeg læste, at han griber fat. Altså, Sjødur griber jo fat i det gamle og det nye. Jeg tror også, hun gør det samme her, ikke? Det recorder.
1: Jo,
0: det også meget.
1: Lige præcis. Det er jo sådan, ja, det var måske også lidt nogle rødder i noget. Både noget folkemusik, men også helt sikkert noget sådan lidt klassisk musik.
0: Ja, klassisk musik, ja. Ja,
1: hun men også være noget moderne sådan elektroakustisk musik.
0: Hun var uddannet på blokfløjte fra et eller andet sted, ikke?
1: Jo, og ja, laver en masse forskellige ting, og hun, ja, komponerer og sådan.
0: Stine Benjaminsen.
1: Stine Benjaminsen, ja. Men hun udgav et album, det er så et par år siden, der hed Dronedigte. Så det er ligesom hendes, hun har som sagt en masse forskellige projekter, recorder og lidt mere det her sådan blokfløjte elektronik-agtigt. Hun spiller også nogle mere akustiske ting. Men det er et spændende projekt, som vi også præsenterer over i Sønderho Kirke, hvor vi jo har tradition for at lave
0: nogle koncerter i hvert fald.
1: Ja, ja. Jeg har fundet et nummer, der hedder Sommerminder, mm. Og i håb om, at folk på festivalen også får nogle gode sommerminder med sig. Så lad os høre det.

0: ret heftige sommerminder med det der, der godt kunne minde om et kirkeorgel til sidst der.
1: Det er rigtigt, det er fløjten, der får sådan en orgelagtig klang. Ja, dejligt nummer.
0: Skønt nummer, så du bare, om minderne var så gode. Ja. Ej, der er det. Når det hedder sommerminder, så er det gode minder. Der er ikke noget, der hedder dårlige sommerminder.
1: Vi håber i hvert fald ikke, vi giver nogen for dårlige sommerminder. Det plejer jeg ikke at gøre, men...
0: Nej.
1: Men ja, det er recorder.
0: Recorder, ja. Og så lidt, som du også sagde, mere klassisk end, hvad hedder han, Shadur der, som vi spillede lige før.
1: Ja, absolut. Og også det, mere over end noget, der næsten er sådan ambient-agtigt.
0: Ja, ambient.
1: Samtidig med
0: det bygger måske også på de samme tanker, tror jeg, når de laver det, ikke? Men altså, kommer alligevel fra hver sin verden og mødes et eller andet sted.
1: Det er jo meget sådan noget, som jeg synes er en ambition for festivalen, er også at komme ud i nogle yderpunkter. Altså, jeg synes jo selv, det er... uden at være alt for hård. Det kan være lidt kedsommeligt at være på en festival, hvor al musik sådan er inden for det samme, samme felt. Så vi er altid sådan, og igen, som jeg sagde før, det er jo et privilegie, at man ligesom har solgt billetterne, og man kan også få afløb for nogle af de ting, man selv synes, det kunne være sjovt at se, hvad der sker med det her.
0: Altså, at folk, der ikke har været til stede, så skal man forestille sig et lille lokale.
1: Ja.
0: Altså, Sønderhus forsamlingshus.
1: Ofte et meget varmt lokale.
0: Meget varmt, ja. Det er den sidste weekend i juli.
1: Ja.
0: Næst sidste weekend i juli, ikke?
1: Ja.
0: Og meget musik foregår i det her tempo, som vi har her. Så folk, de sidder ned på gulvet og sveder, og der er ikke nogen, der begynder at tale. Så bliver der tyset.
1: Ja. Og det er jo også sådan en festival, hvor der kun er én ting, der sker i gang. Så man kan, hvis man vil, kan man høre alt. Og det gør nok også, at det... Jeg synes, hvis jeg sådan skal... sige rose os selv, så synes jeg, at vi har kultiveret et publikum, som er rigtig gode til at lytte, og som er gode til at gå ind og lytte til ting, de ikke kender i forvejen. Fordi så ligesom du startede med at sige, så er der ikke meget, du nødvendigvis kender i forvejen. Og det tror jeg, der er rigtig mange af publikummerne, der har den samme oplevelse. Nu kan de jo selvfølgelig lytte med her i aften, og så være meget, meget klogere.
0: En lille smule forberedt.
1: Men ikke desto mindre, så er det jo ikke sådan en festival, hvor du har din... hvad skal man sige, bucket list, og skal ud og høre dine...
0: Nej.
1: Og skal vælge mellem så mange navne.
0: Og hvad for nogen skal vi nu drikke øl til sammen med vennerne, og så videre, aktisk sådan noget. Altså, man tør jo dårligt rejser derinde nogle gange, hvis man skal ud og tease eller sådan noget.
1: Til gengæld, og det er jo også fint, altså, fordi det er jo forskelligt, hvad folk kommer ind med. Nogen prøver at høre samtlige koncerter, nogen tager også en pause, og øen er jo også i sig selv en... stor attraktion, sådan hård og dejlig at gå lidt rundt i, så der er jo også...
0: Ja, har også jeres årlige go-to, årlige walk.
1: Ja, og det kommer vi også til her i år. Det er jo altid... man kan sige, at de fleste koncerter er jo ligesom inde i forsamlingshuset her, som du siger, og så laver vi nogle koncerter i kirken. Så der er jo ikke så meget udendørs, men vi kan jo godt lide at tage folk lidt ud i naturen også. Så det er en virkelig smukt landskab rundt omkring Sønderho, med både stranden og klitterne og...
0: Og musikken starter jo først ved 15 eller sådan noget, så man har jo hele dagen så til at begive sig rundt på Fanø og sådan noget. Det er meget sjovt at tale med folk, fordi nu har været henne, så har der været nogen, der er gået ned til stranden, og nogen, der har cyklet en tur og andre ting. Nogen, der ligger og sovet hele dagen, fordi de har været til feste til klokken eller andet. Og...
1: Det er også. Der kommer også nogle efterfester, og på den måde er det jo, altså det er jo også et, synes jeg, kan jeg mærke på folk, der kommer, der er jo også en sådan vigtig social begivenhed. Der er mange, der har lært hinanden at kende på festivalen, og som glæder sig til at se hinanden på festivalen. Og som sagt, er der jo heldigvis også nye folk, der kommer til hver gang. Så det synes jeg jo, det er jo vigtigt, at man også skaber rum.
0: Men I laver jo også koncerter herovre i løbet af vinter, eller efterår, forår?
1: Ja, vi har lavet en del, og kommer også til at lave mere her i København. Så det er jo... tror jeg også bare sådan det her med, at vi føler, at vi har fået den her sådan familie af musikere, som spiller på vores festival, og som tit spørger, om vi kan hjælpe med et eller andet, og vi har fået gode legekammerater rundt omkring i landet, blandt andet Final Descent her i København, som vi har lavet nogle ting sammen med, og kommer til at lave nogle ting med i efteråret. Og det hele er jo frivilligt drevet, så det i sidste ende handler det bare om, at vi er båret af, tror jeg, en tanke om, at man gerne vil bringe noget musik, som man ikke lige støder ind på så mange andre steder ud i verden. Så
0: Skal vi til Frankrig igen nu, tror jeg?
1: Vi skal til Frankrig igen, og nu skal jeg lige se, om jeg kan...
0: Sophia Djebel Rosé.
1: Ja, som ja. Er fransk-marokkansk, men bosat i Frankrig, og har udgivet en hel del forskellige plader, og ja, en af de kunstnere, som også kontaktede os, tror jeg, fordi hun har hørt gode ting om festivalen fra andre musikere.
0: Der er jo smadret hele det.
1: Hvad siger du?
0: Der er jo smadret hele det, at
1: ja,
0: I
1: ja,
0: er også blevet kontaktet.
1: Altså, det er altså. Jo også, man siger, i de første år af festivalen, der skulle vi jo gøre mere benarbejde, ja. Kan man sige, for sådan række ud til kunstnere. Nu er vi smadret heldige, som du siger, at der er mange, der kontakter os, og også rigtig mange spændende musikere. Og jeg synes især, hendes nye plade her, som hedder, ja, det bliver sådan en øvelse i aften med, der er en masse ting, som jeg ikke kan udtale rigtigt, men... Sécheresse.
0: Ja, det får jeg da også til.
1: Som kom, mener jeg, sidste år.
0: 25, ja.
1: Ja, 25. Lidt mere, nu skal vi lidt mere måske over i noget sådan lidt, det er jo også en del af festivalen, og jeg tror, da vi startede festivalen, var vi mere sådan nogen, der kom fra sådan en neo-folk-tradition. Altså, jeg er jo ikke sådan vokset op med folkemusik selv, egentlig. Altså, det her er måske mere sådan noget, der er sådan... også taber lidt ind i noget lidt postpunket. I hvert fald nogle af de koncerter, jeg har set med hende sådan på YouTube, er ret sådan støjagtige. Men et super fedt nummer fra hendes seneste plade her, der hedder Les Amandiers, som vist nok betyder noget med mandeltræ eller mandler. Vi får det i hvert fald her.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Du sagde fransk-marokkansk, ikke?
2: Jo.
1: Ja.
2: Fed stemme.
1: Ja, kanonfed stemme, ja.
2: Og så over i den lidt mere dystre ende af folkemusikken.
1: Af folkemusikken, ja.
2: Tilsat noget med lidt mere sådan gothic.
1: Som jeg også har haft tidligere, jo.
2: Ja, ja. Absolut. Mm. Absolut. Jeg kan se, hun er selv sådan en, der også bliver sammenlignet lidt med sådan Nico og sådan nogle ting. Og det, ja, det, vi elsker jo det her også. Ja. Og vi bliver jo lidt i det gotiske mørke med det næste projekt. Og nu fik jeg også sagt, at det her program bliver også lidt en udfordring for mig med at udtale alle ting rigtigt. Og her har jeg, men det næste projekt har jeg næsten opgivet på forhånd. Det er nemlig det valisiske band Trist for Fennewood.
1: Ja, og det er... Ja.
2: Der sidder nogle valiser derude, som...
1: Så må det godt ringe ind.
2: Så kan de korse sig.
1: Ja, de kan også korse sig, det kan de også.
2: Ja.
1: Og, selvom det er... Det er hekse, ikke?
2: Sådan lidt... jeg tror, de beskriver sig... Nu skal jeg lige se, at de havde sådan en meget god beskrivelse her på deres egen... Jeg skriver de, a Welsh language gothic avant rock power coven. Det er sådan lidt post-punk, hex, queer, kollektiv fra Wales, og synger altså på valisisk. Udgiver en fantastisk plade i 2024, som, vi bliver lidt i det her sådan mærkelige grænseland mellem noget, sådan lidt okult folkemusik, møder noget Nico, møder noget postpunk. Virkelig et sådan et band, vi har snakket om i flere år, og vi rigtig godt kunne tænke os at få til at komme. Og vi var faktisk lidt en lille smule tvivl om, de sådan rigtig spillede live nu her for tiden. Men de har heldigvis sagt ja til at komme, og det er vi meget begejstret for.
1: Lad os høre et nummer fra...
2: Vi hører et nummer, der hedder, igen, ved jeg ikke, hvordan det udtales, men Blood and Weird. Har jeg lyst til at sige?
1: Jeg synes faktisk, du taler rigtig godt valisisk.
2: Ja, det må vi se, hvad vores valisiske venner siger til os. Men i hvert fald kan vi lade musikken tale for sig selv, og så kan man også høre noget skønt valisisk sang her. Så lad os tjekke Trist ved Fennewood ud.

0: Nå, nu kan jeg godt høre, hvad det var, du mente, da du sagde postbunk, fordi der ligger både, altså selvfølgelig slår det på et eller andet der, som kunne blive brugt i postbunken, men stemmemæssigt ligger det også meget tættere, med tættere op, eller andet af.
1: Ja, der er sådan en vibe af sådan noget, men det samtidig er det også sådan, har næsten sådan lidt middelalderlig.
0: Ja, så ligger der noget andet bagved også, der peger i en anden retning, ja.
1: Så i hvert fald, jeg har aldrig set bandet live. Nej. Jeg tror heller aldrig, de har spillet i Danmark, så det er, vi er meget, meget glade for at kunne bringe dem til øen.
0: Og havde vi en dag på det? Er det fredag, tror jeg, noget?
1: Ja.
0: Ja, det er fredag. Jeg er faktisk ret sent, hvis det her det passer, hvis de spiller næst sidst. Så er der fest bagefter.
1: Så er der fest bagefter.
0: Ja, men det er ikke det. Vi skal ikke feste nu.
1: Nej, vi skal ikke feste nu, men det kommer vi til. Ja. Men det kan også være, at nogen kan feste til det næste, vi skal høre. Ja. Det er jo et ganske nyt dansk band, som hedder Portal Pets.
0: Ja.
1: Men man kan sige, at musikerne derfra er jo velkendte, hvis man har fulgt med på den sådan københavnske alternative scene. Det er blandt andet Emil Palme, som også har spillet flere gange på Fanny Free Folk Festival, og Senia Samanek, som også var en del af Buchelut i sin tid sammen med
0: Mads.
1: Og så er det Oliver Laumann, som også kommer med et andet projekt på festivalen, Spellcaster.
0: Og det er ham, der står bag det?
1: Ja, okay. Han er med i det.
0: Ja, han er med i det,
1: det er jo sådan en større ensemble af folk, men blandt andet Oliver der. Så et meget, meget nyt band. Ja, Naja og Pau, som er en del af en nyt medlem af bookinggruppen. Vi hørte dem på Alice i slutningen af 2025, og det er en af deres første koncerter, tror jeg. I mellemtiden er deres fantastiske debutplade kommet.
0: Og de spiller First Days på Roskilde?
1: De spiller First Days på Roskilde Festival, og de spiller en del her i København. Spiller nogle rigtig gode koncerter, og det er også sådan et band, jeg føler, der bare, ja, virkelig, man kan mærke, at de skulle lige spille sig varme, men det er som om, de bliver bedre og bedre.
0: Jeg tror, der er noget med Senia Samanek, og så Emil Palme. Jeg tror, Senia, hun var i Marrakesh, nede i Marokko. Og så har hun gået og skrevet på nogle ting dernede, og så kom Emil derned, og så lavede vi det første demoer til det. Og så tog de dem med hjem, og så de arbejdede på dem herhjemme, senere hen, som så er blevet til pladen her.
1: Til pladen, ja. Jamen, det ved du bedre end jeg.
0: Jamen, det er lige noget, der forsøger mig, jeg har læst et eller andet sted.
1: Men i hvert fald, ja, altså vi. Det er nok også et af de her bands, hvor vi siger, at der er helt sikkert sådan et. De henter nogle inspirationer fra folkemusikken, men det er også sådan meget et eksperimenterende rockorkester.
0: Ja, der ligger
1: sådan vampire rock, og de henter også inspiration fra grunge og metal og sådan noget. Så vi er ude i noget, der er langt fra, hvad der normalt bliver spillet i sådan nogle forsamlingshus.
0: Ja.
1: Men spændende band, spændende folk, som vi altid har fornøjelse af at have på festivalen. Så vi skal høre vist nok åbningsnummeret fra deres debutalbum, som også bare hedder Portal Pets. Og det er et nummer, der hedder Azul.
0: Kommer her.

0: af Solheim med Portal Pets. Jeg håber at få besøg af dem her på Mod Strømmen på den anden side af sommeren her. Vi er i hvert fald i kontakt.
1: Det vil være meget oplagt, ja. I hvert fald.
0: At de lige kommer og fortæller, hvem de er, og spiller nogle inspirationer, det kunne være sindssygt spændende.
1: Det kunne være sindssygt spændende. Der er helt sikkert rigtig mange forskellige inspirationer i det her, det kan man fornemme. Og vi fik også lidt fornemmelse af, at de også godt kan spille lidt med rock.
0: Er nogle elementer der i også?
1: Og det er jo, som jeg synes, det er nogle meget, meget spændende musikere, alle tre. Så det er en stor fornøjelse at få dem til at komme og spille på festival. Med.
0: Den næste, vi er på, det er en komponist, der har Jesper Moslund, som faktisk også har været forbi her med et band, der hedder Assegai for en del år siden. Trommeslager og komponist, men han har jo lavet det her stykke for, det er noget, der er indspillet over i Christianskirken.
1: Ja.
0: Altså her på Christianshavn.
1: Ja, det havde simpelthen en urpremiere her på Christianshavn i december 2025. Det kunne jeg desværre ikke komme forbi, fordi jeg var på arbejde. Sådan er det. Men han kontaktede også, fordi at han har selv været på Fan & Free Folks Festival og havde haft en drøm om, at det skulle opføres i kirken der, laver koncerter. Så det er jo, det er ikke blevet rigtig indspillet. Altså, der er en live-indspilling her, så, hvor der er et lille uddrag. Så hele værket er, som jeg husker det, på knap 20 minutter. Et længere sådan minimalistisk stykke. Han arbejder sådan et krydsfelt mellem noget droner, noget minimalisme og sådan noget sådan gammel sakral musik. Nummeret som sagt blev indspillet eller opført i Christianskirke lige her rundt om hjørnet af en organist, der hedder Benjamin Sølberg, som også kommer til at spille stykket på festivalen.
0: Jeg griner lidt, det du skrev til mig her, der skrev nyt orgelværk. Det måtte jo komme.
1: Det måtte jo komme, fordi det er jo en ting, jeg selv har udforsket lidt på det seneste. Og dykket lidt ned i den tradition. Og det er jo også sådan et... Vi har jo lavet mange koncerter over i kirken på Fanø, men vi har faktisk ikke haft så meget orgelmusik. Vi har haft lidt...
0: Hvor stort er det orgel, der står derovre?
1: Ikke specielt stort.
0: Nej, det er det.
1: Det er jo en landsbykirke, så det står ligesom også bare
0: nede og placeret nede på... Ja.
1: Men det lyder faktisk rigtig godt, og vi har brugt det til nogle ting. Jesper Moslund kontaktede os, så synes jeg jo selvfølgelig, at det kunne være rigtig interessant at bringe det lidt mere i spil, når han nu havde komponeret det her værk. Så det bliver lidt med del af en flade, hvor vi præsenterer et par, vi snakker lidt om recorder før.
0: Så der er en sample, hende kommer vi til at høre.
1: Ja. Præcis. Vi kan høre et lille uddrag af Necropastoral, som har sagt, at længere over værk.
0: Og det er det, der ligger på nettet.
1: Ja.
0: Der er ikke andet.
1: Der er ikke andet. Så må man komme til Fanø for at høre det. Det kommer her.

0: det værk, Jesper Moslund her, han har skrevet her, det er nekropastoral. Han selv beskrevet som noget, der ligger mellem religiøs musik, minimalisme og drone. Og der fik jeg i hvert fald noget drone
1: her. Ja. Her lidt over i sådan en, vi snakker om, hvis man kender sådan noget som Carly Malone og sådan noget.
0: Ja,
1: her,
0: ja. Sådan,
1: den her, den her sådan, der er jo sådan mange, der udforsker overledet sådan i den her lidt mere, ja, også nye komponister, der, ja, der griber fat i den her spændingsfelt mellem det sakrale og det eksperimenterende på en eller anden måde.
0: Og det drone.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det var altså et uddrag af værket, ja, og det er som sagt ikke indspillet sådan for alvor endnu, så ja, der må man kigge forbi Sønderhård.
0: Kirke? Ja. Og det er, nej, det er fredagen faktisk, at der
1: er... Det er fredag, ja, ja, ja. Lige præcis, og hvis man så bliver hængende i Sønderhård Kirke, så kan man jo... Vi har sådan en hel flade, vi snakker om recorder før.
0: Ja.
1: En anden kunstner, vi har fået på, som vi selv er meget, meget spændt på, er en skotsk sanger, der hedder Queenie, som udgav en fantastisk plade sidste år. Hun arbejder meget med sådan, ja, a cappella-sang, men også nogle gange med nogle andre sådan lidt, også når vi bliver i det dronede, sådan, ja, med sækkepipe blandt andet.
0: Som er meget ind i disse år.
1: Ja, ja. Ja, det er ligesom året er sækkepipen blevet, ja, inde. Og så vidt jeg har forstået om den her plade, der hedder For Fuck Mind Me, er, at hun har reddet på sin hest igennem et, jeg mener, det er det vestlige Skotland, i et bestemt område, hvor hun ligesom har både indsamlet gamle sange, men også skrevet nye, inspireret af det her landskab. Så det er meget sådan i sådan en tradition af sådan historiefortælling gennem sang, og også meget inspireret af sådan de her travelers, som man havde i Skotland og Irland, som er sådan nomadisk folk i virkeligheden, man havde.
0: Der rejste rundt og fortalte, ja, historier, eller sanghistorier, ja, på den måde, man kan huske det på.
1: Så meget, meget, meget smukt, synes jeg. Og man kan finde en fantastisk video på nettet, hvor hun rider rundt på sin hest og fortæller de her historier også, og fortæller lidt om projektet. Men vi skal selvfølgelig høre noget fra pladen, som altså kom sidste år, og det er et nummer, der hedder Come Are Ye Fair.

0: Queenie her, og er vi tale om Nico undervejs?
1: Ja, ja, der er jo et eller andet med det her. Sækkepipen kan godt få det her sådan lidt,
0: lidt over træde over der, ja.
1: Fornemmelse ja. Over sig, ja. Selvfølgelig meget den ja. Her missende
0: stemme der.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det lyder virkelig godt.
1: Det er et projekt, jeg har meget, meget stor optur over, og heller ikke mig bekendt en kunstner, der har spillet i Danmark før, så det bliver rigtig, ja. Rigtig dejligt. Og
0: nu er det meste af Fanny Freeforhugs publikum, det kommer jeg udefra.
1: Ja.
0: Men I plejer faktisk også nogle gange at gøre noget for de lokale, altså gøre noget på andre tider af året, og
1: jo, hvis vi har haft en del ja. Koncerter sådan, og kunne godt tænke os at lave meget mere derovre på øen. Fordi vi oplever egentlig, når vi laver... Det er jo som ø-tempoet er jo et særligt tempo, hvor folk i virkeligheden... Der er meget, der lukker... Altså de officielle steder lukker meget ned om vinteren.
0: Ja.
1: Men så er folk glade, når der sker noget. Vi har jo lavet koncerter i kirken om efteråret og vinteren, ja. Hvor der kommer rigtig mange mennesker og mange lokale mennesker. Et andet også til noget. Vi havde en skotsk sækkepipespiller, Bridget Shambell, på et tidspunkt. Det var sådan lidt under coronatiden der, hvor vi ikke kunne lave så meget andet, men så kunne vi lave ting i kirken, fordi der sad man ned og sådan noget. Stort tilløbsstykke med den her solo sækkepipe, og der kom 80 mennesker, tror jeg, i en by, hvor der bor 300.
0: Ja, 80.
1: Stort, så det kan man sige, det er en stor succesrate.
0: Ja. Og så er det sådan en by også, det er jo en sommerby, fordi der er jo masser af turister på Fanø, ja. Og mange af dem bor ude i sommerhusene og sådan noget, men så alle skal måske, de skal lige en tur til Sønderho, for ja. Det er den her specielle by, så fra klokken 10 om formiddagen til klokken 6 om aftenen, så er der virkelig mange mennesker, ikke?
1: Ja, præcis. Og det er jo på en måde, i de første år eksperimenterede vi lidt med tidspunktet festival, og nogle gange snakker vi jo også om, at det kunne være fint, det ikke lige lå lige i højsæsonen, fordi de lokale er også behøver med til historien, at vi har haft tradition for at lægge vores festival weekenden efter det hedder Sønderho-dag,
0: ja, det er rigtigt, ja.
1: Som ligesom er den fejring af den traditionelle Sønderho-kultur.

0: at det sted, man mødes.
1: Så du den der kunstner, kunstnerkolonien i Sønderho? Et program for det,
0: ja. Jeg har set noget af det, ja.
1: Jamen, det var også sjovt, fordi jeg kender det bare som den her sommerferieby.
0: Ja, så har man jo set de der forskellige locations. Ja. Og det, ja, det er jo interessant for os at se, hvor meget også Fanø er på den måde kommet i vælten.
1: I vælten, ja.
0: Ja, og det forstår vi jo godt, fordi det er et ret unikt sted i Danmark, synes vi.
1: Ja.
0: Og vi er meget taknemmelige og ydmyge for, at vi får lov til at bringe al den her skøre musik, som vi kommer med til øen, og at de lokale bakker op omkring.
1: Ja, de bakker op om det, det er fedt, ja.
0: Og der findes jo mange, altså der er jo også forskellige andre festivaler på øen, blandt andet den, der hedder Godt Folk, som sådan varetager den lidt mere sådan traditionelle sådan folkemusik, spillemandsmusik. Ja.
1: Og så er der også sådan en, hvor alle de store danske navne spiller, ved jeg.
0: Ja, Vesterland. Ja.
1: Vesterland hedder den, ja.
0: Så det er en ø, hvor der sker utrolig meget, og hen over sommeren sker der rigtig meget, så derfor er vi jo også nogle gange udfordret af, at de lokale faktisk gerne vil komme til festivalen, men de synes, der sker så meget, at
1: de har fået travlt med at tjene penge på alt muligt andet.
0: Men altså, det er en by, hvis du går rundt på et eller andet tidspunkt. Du skal ikke gå mange timer, før du hører nogen spille på en violin fra deres stue eller et eller andet.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Det er en ø og en landsby, hvor folkemusikken virkelig lever i Danmark. Og der har vi altid synes, det var sjovt. Vi har jo kaldt vores... I starten var vi lidt nervøse for måske, at de ville synes, at det vi kom med var hat og briller i forhold til den folkemusikarv.
1: For flippet.
0: Men jeg oplever egentlig, at mange af de, også de gamle folkemusikere derovre, de synes, det er meget fedt, der kommer det her også.
1: Ja. Altså, det er jo, de er altså så... Jamen, de er vel også bange for, at folkemusikken den, kommer til at stå fast, eller at den ikke bevæger sig. Og...
0: Ja, dem, der virkelig har beskæftiget sig med folkemusikken, de forstår jo også godt, at folkemusik ikke er noget statisk.
1: Ja.
0: Det er noget, der altid har været i bevægelse, og på en måde har det jo altid været et sted, hvor man eksperimenterede, og man lånte noget fra her og der, og så arbejdede man videre med det selv. Så apropos Queenie, som vi lige har hørt, altså også det her med folkemusikken, er også noget, der rejser.
1: Ja.
0: Det er noget, der hele tiden er i bevægelse, og det kan man sige... Musikken i Sønderho og musikken på Fanø, den er jo også et produkt af, at det var en ø, hvor man sejlede meget ud, og man rejste ud i verden, og man kom hjem med inspirationer fra skotsk folkemusik, fra irsk folkemusik. Så alt det her er ligesom skrevet ind i den her DNA, så det er jo også, nogle gange vil folk gerne bruge folkemusikken til sådan en nationalistisk agenda, men hvis man begynder at grave ned i det, så finder man også hurtigt ud af, at det giver ikke så meget mening.
1: Nej, det er den ikke. Nu er det måske en af de største navne, vi skal høre fra...
0: Ja, altså det er jo en meget stor ting for mig at kunne præsentere den svenske kunstner Sara Parkman i år. En kunstner, som jeg selv sådan, har fulgt i mange år, og som har lavet utrolig mange interessante projekter. Og nu har vi også lidt været omkring det her med folk, der arbejder i krydsfelt mellem det her lidt sakrale, religiøse, noget gammel folkemusik, nogle moderne eksperimenter. Jeg synes, Sara Parkman er et fantastisk godt eksempel på det. Hun har spillet modsat nogle af de andre ting, vi hørte, er hun faktisk en, som mange kender, og som har spillet ret meget i Danmark.
1: Ja.
0: Nogle ret store koncerter. Hun spiller også på Roskilde Festival i næste uge.
1: Ja, og kommer ud i koncerthus en gang i oktober måned eller sådan noget.
0: Ja, præcis. Jeg hørte hende senest i Brorsons Kirke på Nørrebro, hvor hun lidt teasede den her nye plade, som så det var tilbage i, tilbage i februar under vinter, der som spillede i Brorsons Kirke. Så der var pladen ikke udkommet endnu, men den kom så her i foråret, der, den nye plade, der hedder Aster Atlas. Men jeg synes, at i Skandinavien er hun en af de helt store navne for mig. En meget, meget... Jeg synes, hun er en, der bruger folkemusiktraditionen og sådan også den nordiske salmetradition på en meget, meget personlig måde, og skriver nogle utrolig vedkommende sange, som på en eller anden måde føles uregamle og meget moderne på samme tid. Og nu har hun udgivet den her nye plade, der hedder Aster Atlas.
1: Hun kommer solo.
0: Hun kommer solo.
1: Ja.
0: Fordi flere af de her andre større koncerter, hun spiller hun med, også med et større ensemble. En masse spændende musikere. Hun har selv sit eget sådan... eller er med til at lave det her label, der hedder Super Traditionel, som også laver en lille festival op i Stockholm.

0: til september, mener jeg. Men hun kontaktede faktisk selv festivalen, og det er vi jo igen meget taknemmelige og ydmyge overfor, fordi jeg er meget stor fan af hendes musik, så jeg er glad for, at hun har hørt godt om min festival. Og derfor var det heller ikke, det var no-brainer, som man siger, at sige ja tak til en koncert. Men vi skal høre et nummer, der hedder Salomos Vished, som jeg husker, hun spillede det her nummer i Brorsons Kirke, og jeg mener, hun fortalte om det, at det sådan var, hun også ligesom går ned i nogle af de her gamle religiøse tekster, ja, det var sådan nogle lidt apokryfe bibeltekster, så ikke det der med den.
1: Er der noget med Salomon mister hovedet?
0: Ja, altså det hører i hvert fald den bibelske Salomon, ja. Ikke? Og jeg synes, det er jo et interessant nummer, som jeg også husker fra, at hun bruger stemmen på en meget interessant måde. Det er nærmest som at være til en eller anden messe. Det er i hvert fald Salomos Vished, vi skal høre fra Sarah Parkmans seneste album, Aster Atlas.

se te encandilice.

0: Sarah Parkman her, og nummer Salomons vished. Jeg fik lige rodet en anden bibelhistorie ind i alt det her med Salomon, for jeg fik rodet historien ind om Salomon, Salone, ja. Ja, som krævede Johannes Døberens hoved på et fad. Ja,
1: man og, kan hurtigt løbe vildt.
0: Ja, Salomon, det er ham, der byggede det første tempel i, i Jerusalem. Og så står der faktisk her, jeg kunne ikke lige lade være at slå det op her, at han omtalte som en konge, der levede i overflødet og havde hele 700 hustruer og 300 medhustruer. Det var Salomon og hans vished.
1: Ja.
0: Nu skal vi skal høre noget, der er kommet på et selskab, der hedder Modvind nu.
1: Ja.
0: Jeg ved, du var oppe og fejre Sankt Hans Aften i Norge.
1: Ja, vi var til en... Det er jo... Modvind er et, både et label, og, altså pladeselskab, og en lille festival, der har eksisteret. De har jo faktisk 10 års jubilæum i år, kunne jeg se. Ja, der er flere musikere, det er sådan et... musiker kollektiv, der laver det her. Laver en fantastisk festival i Norge, som siger, på mange måder minder lidt i stemning om Fane Free Folk Festival, men det ligger så ud i en skov med en lille landsby, der hedder Rolak.
0: Hvor langt op i Norge er det?
1: Det var et par timers kørsel fra Oslo, ja. Så det er sådan nordvest for Oslo. Rigtig skønt sted, og det var ganske rigtigt... Som dansker er man jo begejstret, når man kommer op og ser de store fjelle og skoven og al den natur, de har. Det kan man kun som sådan et landbrugsland som Danmark være.
0: En meget flat land.
1: Men derudover var der også en masse god musik, og de er måske lidt mere orienteret i retning af jazzen, sådan i forhold til, hvad fanden
0: Flyfolk
1: er. Ja. Men også helt sikkert med mange overlap til den her lidt mere eksperimenterende folkemusik, som jo også er en kæmpe stor ting i Norge. Vi har haft mange af musikerne fra Modvind også til at spille på Fanø, blandt andet ham, der hedder Hans Kjørsted, som er med til at lave festivalen. Og de har så lige udgivet et album med en egyptisk musiker, der hedder Ali Aiser, som faktisk også har spillet på Fanø Free Folk et par gange før. Han har været i et sådan lidt længere residency med en anden egyptisk musiker, der hedder Ayman Asfour, og de har spillet med Moritz Luca.
0: Og hvad var det, de kaldte sig, når de spillede sammen, de tre? Kan du huske det?
1: Jeg tror faktisk bare, at de optrådte under deres tre navne, hvis jeg ikke tager fejl. Men de her, jo, for der er den anden trio, der hedder The Handover, de har spillet med.
0: Det der, ja.
1: Som er med den norsk-belgiske musiker, ja. Jonas Grambien, som også har spillet på Fanø Free Folk Festival. Så han har spillet der et par gange, men nu er der så lige kommet en ny plade, og nu hørte jeg hans koncert her i weekenden på Modvind Festival, og... jeg fik nys om, at han også havde planer om at komme til Danmark og spille nogle koncerter. Jeg tror faktisk, han kommer og spiller på den café, der hedder Sorte Firkant på Nørrebro.
0: Ja.
1: Så tænkte vi da, det kunne da være, at han også lige skulle komme til Fanø Free Folk Festival igen. Nu var der en ny plade. Pladen hedder Eggshells, og det er sådan, han spiller på, Aliasa spiller på ud, som er den her arabiske, lidt lut-agtige strengeinstrument. Og har sådan lidt en blanding af noget sådan ret komponeret og noget lidt frit improviseret musik. Så det er sådan nogle længere forløb. Vi har udvalgt et nummer, der hedder Sukrat Tagani, som er en del af det her længere værk. Det hedder altså Eggshells. Så det er sådan 10 minutter langt ud-nummer,
0: Vi lænder os tilbage i hvert fald.
1: Vi lænder os tilbage. Det er jo dejligt med et program, hvor man faktisk kan spille et 10 minutter langt ud-nummer. Uden afbrydelser.
0: Uden afbrydelser, ja.
1: Så det kommer her.

0: Hej, du er til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Ali Alisa, han er fra Cairo.
2: Ja.
1: Og du kalder ham familiens sorte får.
2: Det er måske min fortolkning, ja, okay. Men han er i hvert fald i en tandlægefamilie, ja. Og ernærer sig deltid som tandlæge.
1: Som tandlæge. Men vil hellere spille ud.
2: Men vil det i hvert fald har været meget aktiv, vil jeg sige, med at spille i Europa her de sidste mange år, både solo og i forskellige konstellationer med andre musikere, blandt andet Jonas Kampien, som vi snakker om før, og The Handover.
1: Ja, Handover
2: også lige har udgivet en ny plade, jo.
1: Nå, der er også kommet en ny, okay. Det er et par år siden, jeg har hørt dem senest.
2: Ja, der er lige kommet et nyt album for en uge siden, eller to uger siden, tror jeg.
1: Men det er sådan nogle, de har sådan nogle 25 minutter lange numre.
2: Ja, lige præcis. Det er sådan også lidt som nu. Faktisk det her nummer var sådan det korte nummer, vi kunne spille på pladen. Det var altså 10 minutter, fordi de to andre numre er sådan også på de der 20 minutter.
1: Ja.
2: Så det er sådan, da jeg hørte ham på Motvind, der var det ligesom bare også bare et
1: lang
2: komposition, der i virkeligheden var en lille time.
1: En lille time, hvor han bare sidder? Okay, ja, det er vildt.
2: Det var i den lidt mere meditative...
1: Jamen, Handuer, var de ikke i kirken? Eller var det nogen
2: de
1: af dem?
2: De spillede i forsamlingshuset, men det er rigtigt, at de spillede Ayman og Ayman Asfur, som spiller violin, og Ayman, som spiller ud, de har spillet...
1: I kirken,
2: akustisk i kirken, ja. Men jeg tror også, vi kommer til at lave Aliaiser i forsamlingshuset den her gang. Vi må se, om hans ud går ud af stemningen på grund af varmen i forsamlingshuset.
1: Hvis varmen holder.
2: Ja, hvis varmen holder. Men vi bliver i det lidt mellemøstlige jo, men nu skal vi fra det lidt meditative over i... Vi lovede jo, at der også ville komme noget fest og noget dans her i...
1: Fredag aften.
2: Ja. Et band, kan man vel næsten godt sige, i virkeligheden en duo, der hedder Lumerex, som er en kurdisk sangerinde og en kolumbiansk producer, som har lavet det her projekt sammen.
1: Og som bor i Tyskland, ikke?
2: Som bor i Tyskland, de bor i Hamburg, så det er jo tæt på Fanø.
1: Ja.
2: Og udsendte deres debutalbum i starten af 2026, som jeg lidt tilfældigt faldt over, må jeg sige. Men bare med det samme tænkt, det her det bliver fedt at høre i forsamlingshuset fredag aften. Det er, de beskriver det lidt selv som sådan kurdiske folkesang, feministiske bryllupssange fra Kurdistan, men produceret som acid house.
1: Ja, det så jeg godt.
2: Men også med nogle elementer, fordi som sagt, den ene af medlemmerne har en kolumbiansk baggrund, så der er også noget reggaeton og sådan noget i det. Så er de så jo faktisk udvidet til, at de nu kommer som et helt band med fire musikere.
1: Nå, okay.
2: Så der er også så flere musikere med, trommer og noget sådan sas af det her tyrkiske strenginstrument. Ja, håber det bliver. Vi har jo haft en tradition for de sidste par år at have sådan en lidt mere elektronisk
1: dansefest
2: fredag aften. Og da vi hørte det her, så tænkte vi bare, at det her det bliver...
1: Det er dem i år,
2: og kan det være, at naboerne i Sønderho, de...
1: kommer ind og danser.
2: Forhåbentlig kommer de ind og danser. Vi har haft nogle ret magiske dansefester, blandt andet med Amar 808, som er en tunisisk musiker. Så vi tænker, at det her det kan noget af det samme, og det er super fedt, de kommer som et helt band.
1: Amar 808, han bor vist omkring Skanderborg eller sådan noget.
2: Ja, lige præcis. Ja. Lumerex bor som sagt i Hamburg, men det er et eller andet match af kurdisk og kolumbiansk og lidt arv fra acid house scenen, så vi skal høre et nummer med Lumerex, som hedder, ja igen, min udtale, undskyld til kurdiske folk, men Kokshemino fra albumet, der hedder Kemiri, og det kommer her.

0: Og det er sådan noget, man kan forestille sig, at sveden kommer til at havle ned af folk.
1: Det tror jeg godt, ja. Man kan regne med. Og ja, så hvis man ikke får lyst til at danse det her musik, så ved jeg ikke hvad. Men,
0: Hvor lang tid har I kørt? Altså, hvor sent?
1: Officielt til klokken 2 om natten.
0: Ja, altså, ja. Sådan,
1: og vi, ja, det plejer at være sådan, der må vi ligesom... Det er jo et gammelt forsamlingshus, der ligger meget tæt på nogle naboer, så der er en klausul omkring, at man ikke må lave elektrisk forstærket musik efter klokken 2.
0: Nej, men okay.
1: Når de har lokale baller, så er de jo vant til, at det kører til klokken 6 om morgenen.
0: Okay. Ja.
1: Men så er det jo så akustisk musik. Og vi prøver at holde os venner med naboerne. Fordi det
0: er men om lørdagen bliver det akustisk, ikke? Det der slutter.
1: Jo, altså det bliver nok også med elektrisk forstærkning, men, okay. Men det kan være, at vi bare ender med at lave det helt akustisk. Det kan man jo
0: det
1: godt.
0: Det får jeg set med og der er om lørdagen er forvandlingen, der lukker ned, ikke?
1: Det er faktisk, det kommer vi til lige om lidt. Det er forvandlingen, og så er det et estisk projekt, der hedder, eller der Katrin Raske og Lena Barbo, som spiller estisk traditionel folkemusik. Og det skal vi høre lidt af lige om lidt.
0: Ja.
1: Først skal vi lige omkring et nyt dansk projekt, der hedder Fancy Instincts.
0: Ja.
1: Som nu er vi jo i gang med en snigpremiere her i aften på selve Fane-programmet. Men det er faktisk også en snigpremiere på en ny plade, som vi har fået lov til at spille lidt af. Som ikke er udkommet endnu. Den har været længere undervejs. Men det er Peter Taptrup Andersen, som er sangskriver her, som også har været aktiv i nogle forskellige eller under forskellige andre navne. Har også spillet på festivalen før, for en del år siden. Sådan lidt folk med også lidt lo-fi rock-nerve i sig. Spiller på festivalen i en duo med Michael Almholt, som også kendes fra Ghost Flute & Dice, som også har været på festivalen tidligere. Men vi har fået lov, som sagt, til at spille lidt fra et kommende album. Jeg ved ikke præcis, hvornår det kommer, men det skulle være på trapperne i hvert fald. Vi skal høre et nummer, der hedder Black Wild Boar. Nu har vi hørt lidt om ulve og sådan noget tidligere, så nu får vi lige
0: et vildsvin.
1: Et vildsvin også.
0: Nede fra Tyskland.
1: Ja, måske. Ja, det måske. Kommer i hvert fald her.

0: fancy instinct her. Det bliver det næst sidste nummer her fra i aften, hvor vi taler Fanø Free Folk Festival 2026 sammen med Rasmus, festivalleder her. Ja. Vi nævnte lige før, at der er noget, der skal slutte lørdag aften. Og det er dem, vi skal høre nu.
1: Ja, det er jo faktisk, fordi vi har også haft fornøjelse af at have den estiske musiker Katarina Raska på festivalen tidligere. Og hun er sådan en, for mig i hvert fald, en rigtig interessant musiker, fordi hun både favner det her meget traditionelle folkemusik fra en sådan specifik egen i Estland, så på den måde minder det lidt om Sønderho-kulturen. Der er ligesom en dans og en musik, der er knyttet til det her specifikke hjørne af Estland.
0: Nå, der kommer også en workshop med dans.
1: Der kommer nemlig en danseworkshop også, ja, med en traditionel dans, men hun samtidig er hun en, der spiller sådan enormt avantgardistiske projekter, og hun spiller både den estiske sækkepipe, og så spiller hun det, der hedder jorsharpe, eller jødeharpe, som man kalder det på dansk. Og har både arbejdet meget ned i den sådan helt traditionelle estiske folkemusik, og så lavet de her. Så hun kommer både og spiller et solosæt, der sådan i den mere avantgardistiske ende, præsenteret som dekonstrueret sækkepipemusik fra Estland. Det er vi spændt på. Og så en duo med Leon Barbo, en anden estisk musiker, som faktisk også har besøgt Fanø flere gange, og har lidt tilknytning dertil. Og de har udgivet nogle ting, som en trio, men i år kommer de så som en duo, hvor de både laver danseworkshop, og så lærer os lidt om estisk folkemusik, estisk dans, og så bliver der fuld hammer på jødeharpe, og et estisk strengeinstrument, som Kanel, tror jeg, det hedder. Det, jeg tror, det minder lidt om det finske. Der er også sådan en, der er sådan et strenge instrument, man ligesom spiller med sådan en, ja, hvordan siger man? Plug to strings.
0: Okay, ja.
1: Vi kommer til at høre det i hvert fald. Ja. Nu skal jeg lige finde det specifikke nummer. Hvad var det, vi kaldte det? Det var jo
0: Kilo Mari, et eller andet.
1: Ja, lige præcis. Ja. Der er så mange numre på den her plade. Der var den. Kilo Maris Polka.
0: Og en polka?
1: Det er simpelthen en polka, så det er også noget, man kan danse til nok lidt på en anden måde end det kurdiske acid house, men man er velkommen til at medbringe danseskoene til Fanø Free Folk Festival.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Tusind tak, Rasmus. Jeg glæder mig sindssygt meget til festivalen her.
1: Vi glæder os også rigtig meget, og tak fordi vi endnu en gang kom. Og
0: vi ses måske til jazzfestivalen også, ja.
1: Det håber vi. Der kommer faktisk også lidt folk fra Motvind kollektivet der, kunne jeg se. Så der er også lidt overholdt, det hele er en stor familie, når man begynder at gå ned i det. Men, men forhåbentlig ses vi til noget jazzfestival, ja, og så ses vi også på Fanø.
0: Det gør vi helt sikkert.
1: Og ja, der kommer Katarina Raska og Leanne Barbo her. Ja.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

0: Ja, tak. Det var Urban Blight og nummeret Social Order fra deres EP Total War fra 2010. Og den hørte vi, fordi at vi skal koncentrere os om tierne i dag. Altså, og tiet tierne. Og koncentrere os om hardcore derfra. Og i den anledning har vi Victor med i studiet. Velkommen, Victor.
1: Tak, Ebba. Tak for, at jeg måtte komme forbi og spille noget musik.
0: Selvudnævnt ekspert på området.
1: Ja, nu har jeg læst op på det i hvert fald. Nu føler jeg,
0: du har i hvert fald gravet dybt og lavet en lang liste af ting, du mener er inden for hardcore-genren er præsentable for det her 10 og værd at dykke ned i, tænker jeg.
1: Eller? Jeg synes i hvert fald, det var sjovt. Eller, du ved, jeg lyttede til en anden podcast, som skulle prøve at bedømme de top 100.
0: En anden podcast, det er altså et radioprogram, det her. Undskyld.
1: men i hvert fald, jeg lyttede til en podcast, som skulle prøve at finde top 100 over de bedste hardcore-albums fra den her periode.
0: Ja.
1: Og i den kunne jeg bare, der røg ned et sindssygt nostalgitrip. Og det gjorde bare, at jeg skrev ud til venner og fjern, for at prøve ligesom at finde ud af, hvad gjorde sig gældende, hvad var noget ved musik, hvad for nogle tendenser var der i det her årti, og er det overhovedet noget, man kan gik tilbage på og sige, at det havde en lyd, eller det havde nogle stilarter og sådan noget.
0: Ja.
1: Og det synes jeg helt klart, og det har været et glædeligt gensyn.
0: Fedt.
1: For jeg frygter det modsatte.
0: Ja, jeg har også været sådan, nå ja, det og det, ja, det var også fedt, og det var også fedt, ja, at jeg kiggede på listen, så jeg glæder mig til at dykke ned i det.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, om vi lige skal give Victor en kort introduktion. Han hedder Victor, og bor i København, og oprindeligt fra hvad? Helsingør, Nordsjælland?
1: Jeg flyttede i hvert fald til Helsingør på et eller andet tidspunkt.
0: Ja. Og har spillet i mange københavnske punkbands, blandt andet, hvad hedder det, Direct Youth og Cesspool og Planet Y, for at nævne nogle stykker. Ikke? Og på det seneste Status Symbol, eller Status Symbol, jeg ved ikke, om det er dansk eller engelsk udtale, det må man måske ikke
1: sælge.
0: Men jeg tænker, vi har en rigelig musik, vi skal nå i dag på halvanden time, så vil du præsentere det næste nummer og sige noget om det, eller skal vi bare prøve at høre det?
1: Ja, lad os bare prøve at høre det.
0: Det gør vi så. Værsgod.

0: Og hvad hørte vi her?
1: Hørte vi Pure Disgust med nummeret Denied, Denied på albumet Pure Disgust.
0: Og hvor hvilket årti eller hvilket år tror, hvor i verden befinder vi os?
1: Jeg tror det er 2015.
0: Okay.
1: Det jeg synes der er så fedt ved det her nummer, det er at det er sådan et, altså hvis jeg skulle sidde og skrive det, så det vil ikke give nogen mening i mit hoved, fordi det der riff er så psykopat langt.
0: Altså skiftende mellem tonerne i.
1: Jamen det er simpelthen fordi det ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Altså det fortsætter bare til sådan 12 hvad hedder det, 12 bars blueskala.
0: Ja, klart.
1: Men det får mig til at virke
0: kort hardcore nummer. Fedt. Skal vi køre videre til næste eller?
1: Det kan vi godt.
0: Det er noget lidt over i en anden boldgade inden for hardcore, vel?
1: Det må man sige.
0: Med fysik.
1: Ja.
0: Vi kan bare prøve at høre det, og så snakke.

0: Punk Life is Shit hedder pladen, hvorfra det her nummer var fra. Hvem var det, vi hørte?
1: Vi hørte Physic, som jeg så for nogle år siden på K-Town, mener jeg. Var ja. Det ikke K-Town, de kom
0: jo,
1: forbi?
0: Det skal nok passe.
1: Og bare et ekstrem banding. Vi sad og talte om det, mens nummeret kørte her. Den der guitar solo, hvor altså, umuligt at replikere en eller anden guitar, som bare, det lyder som en transistorradio, der bliver, ja. Bliver smadret ind mod mikrofonen.
0: Fedt. Ja. Hvor var det, er de fra USA?
1: Jeg eller mener,
0: steder?
1: De er fra Olympia.
0: Olympia, ja.
1: Og deler medlemmer med, med måske flere bands, som vi kommer til. Det synes jeg jo lidt har været sådan en, nu mere man dykker ned i de her forskellige bands,
0: ja.
1: Så er det ligesom de samme 5-10 personer, der gør sig gældende i de samme bands, som jeg i hvert fald har hæftet med det her årti. Om du tager til Boston, om du tager til Pittsburgh, om du tager til Olympia eller Austin, eller hvor du tager.
0: Klart.
1: Det måske også sige eller omkring København. Og
0: Malmø, Sverige. Stockholm.
1: Ja, sådan noget der.
0: Ja, sådan er det jo gerne. En lille klikke, der nørder igennem. Jamen, vi hører noget mere musik med det samme. Skal vi bare gøre det?
1: Det skal vi.

0: Chain Rank, Social Climber, hvad kan du sige om det band?
1: Jeg synes, det var sådan et band, der kom lidt ud af det blå. Den her Up Against the Wall er bare en vanvittig fed plade. Og de her folk, de kommer også bare fra nogle ting, hvor at, eller nogle bands, hvor at sådan, det kan bare ikke svigte. Altså, det er Combat Zone, Savage Head, Aggression Pact, Exit Order, No Tolerance og Black Star.
0: Er det Philly eller Boston? Eller hvor
1: det er Boston.
0: Ja, klart. Som jo allerede tidligt har markeret sig på hardcore-scenen fra starten af i 80'erne.
1: Ja. Ja, men når jeg lytter til det her, så tænker jeg ikke... Jo, man kunne måske godt høre noget choke i det. Man kunne faktisk måske rigtig godt høre samtlige choke-bands i det.
0: Men der er lidt af det.
1: Men det er jo ikke sådan en... Lyden i sig selv er jo ikke sådan en 80-kopieret lyd.
0: Nej.
1: Jeg synes...
0: Nej. Der er måske noget up-to-date i det på en eller anden måde, selvom det er...
1: Ja, her, og så som vi også måske kommer til at tale om, så er der forskellige trends, som, som også sker i det her årti. Og en af dem, det er måske lidt vokalen her, som bliver sådan lidt mere...
0: Jeg har i hvert fald... Jeg sætter i hvert fald Chain Rank her i en kategori, som er sådan noget lidt inspireret hardcore, som kom der i tierne, som var også... For eksempel, nu lagde jeg jo ud med at vælge intronummeret, vi hørte med Urban Blight. Det glemte jeg helt at fortælle om, faktisk. Det er godt, vi lige kom på det, at det første nummer, vi hørte, det var... Nej, jeg sagde, hvad de hed, men ikke, hvorfor jeg spillede det. Men det var netop der omkring 2009, starten af 10'erne, var det som om, der kom sådan en trend eller en bølge af bands, der ligesom spillede hardcore, som havde sådan lidt mere den der negative approach og øj-agtige tilgang til hardcore, som der ikke har været mange bands, der lavede, i hvert fald ikke mig bekendt, i mange år. Og et band som Urban Blight og nok også Violent Reaction fra England i en eller anden grad, var nogle af dem, som jeg først lagde mærke til derfor. Det er jo så over 15 år siden nu, som begyndte at lave det, og det var sådan, for mig var det meget friskt at høre Urban Blight, kan jeg huske, da jeg hørte den første gang, og sådan, endelig nogen, der tager den stil op. Så ja.
1: Men jeg tror helt klart for mange, at det har været sådan en, når man skulle sluge, fordi at det skiller sig ret meget ud fra, hvad man måske har været vant til før.
0: Jeg tror også, der er rigtig mange, der har gået og savnet det, fordi alle, der ligesom, eller mange jeg kender, der har lyttet til hardcore, de elsker for eksempel Negative Approach, men der var bare aldrig rigtig nogen bands, der kunne finde ud af at tage den lyd og lave det fedt. Og det var der så nogen, der lykkedes med efterhånden. Ikke? Så ja. Fedt. Jeg tænker, jeg vil bryde lidt ind her og spille et nummer, som så ikke er lige præcis den stil, men også et band, der kom lidt ud af det blå. Jeg tror, det var omkring en 10 år siden, midten af 10'erne, 15 stykker. Og jeg ved ikke rigtig, hvad for en scene de kom fra. Jeg tror, det var noget Midwest, og de har vist kun lavet en 7-tommer, som var utrolig fed. Der var et band, der hed Ooze også, som var, var på det samme label og havde lidt de samme tegninger på coveret, så jeg tænker måske også, at de har delt medlemmer.

0: Ja, det var svært, som du sagde, Victor, ikke at tænke bad brains her, måske nok. Og så samtidig kunne jeg heller ikke lade være med at tænke på sådan nogle bands, der var omkring samme periode som Lumpy and the Dumpers og sådan noget. Det havde lidt den der slimy touch.
1: Men også det der, altså jeg synes, det var meget bad brains. Det er også den der måde, nærmest, man føler nærmest, at de ikke kan spille det, men kommer i mål med det alligevel, ikke? Og vokalen også. Også en til en.
0: Ja.
1: Måske lidt mere hissigt.
0: Ja, måske. Men det er, ja, det bliver det jo tit, at de der senere bands, der spiller den samme stil, så er der lige skruet lidt op for aggressiviteten. Det nok.
1: Hvor var de fra?
0: Jeg tror, de var fra Midtvesten et eller andet sted. Okay. Jeg kan ikke helt huske det. Vi skal have Blood Pressure på.
1: Skal vi ikke bare lytte til det?
0: Jo.

0: Blood Pressure her. Vi sad lige og snakkede om det. Det var fra deres første 7-tommer, det her. Kan det passe?
1: Den kom som et demobånd.
0: Jamen, det kom som et demobånd først netop, og så blev det lavet på 7-tommer. Der var det her hollandske label, Even Worse. Jeg ved ikke, om det er der længere, som har for vane eller havde for vane at udgive amerikanske contemporary hardcore demobånd og udgive dem på, på 7-tommer. Til stor glæde for for eksempel mig og dig. Jeg har da i hvert fald en god håndfuld af de udgivelser stående derhjemme. Blandt andet den, vi lige hørte her, Blood Pressures første 7'er, eller demo er det jo så. Og hvis du sagde lige noget med vokalen her.
1: Jamen, den skiller sig bare meget ud i forhold til vokalen på 12-tommeren, som måske bliver nærmest i min optik sådan lidt for bøvet.
0: Lidt for gruff.
1: Og lidt for gruff.
0: Ja. Jeg kan godt huske, jeg havde det på samme måde, da jeg hørte 12'eren først, at det var sådan, det var for meget gode næsten, eller det var for karikeret på en eller anden måde, eller sådan, det er stadig stærke nummer og en stærk plade, men der er et eller andet vokalen, der lige lidt for over the top, hvis, ja.
1: Men det her,
0: så
1: det
0: igen
1: er, også...
0: er det jo hardcore, så må det ikke også være det, eller, ja.
1: Det her, det er jo også bare sådan et all-star band med Pittsburgh-eliten, der spytter en ny plade ud.
0: Ja.
1: Jeg vil virkelig anbefale nu her, inden jeg kom over, så lyttede jeg til nogle af de samme folk. Ja. Nyere band, det ved jeg ikke, om de siger noget, Gun.
0: Ja, jeg har stødt på, jeg har ikke hørt det endnu, jeg har set pladen.
1: Det er virkelig anbefalesværdigt.
0: Klart, fedt. Jeg tror, Kasper fra Aarhus har anbefalet mig at lytte til det. Okay. Skal vi køre videre på listen med Peacebreakers?

0: Det må man også sige i den grad. Altså, når jeg lytter til vokalen her, nu dykker vi ned i vokalen, men det fylder også bare meget i de her numre.
1: Det er tit den, der får de her bands til at skille sig ud umiddelbart, tænker jeg godt, man kan sige.
0: Det her, det lyder bare som Choke fra Last Rites og Negative Effects og hvad han ellers. Altså sådan, hvis man ligesom kunne komprimere hans stemme til sådan en marketering, så er det Peach Breakers her, hvad hedder den, Contrition eller sådan noget.
1: Ja, det var skide fedt. Skide fedt. Det var Boston. Nu skal vi til Olympia igen. Kan det ikke passe?
0: Jo, det tror jeg. Vi skal nemlig til GLOSS. Gloss.
1: Girls, hvad er det nu, det står for et eller andet? Living Us Societies.
0: Shit, tror jeg.
1: Kan det ikke passe til sådan noget i den stil?
0: Jo, Girls Living Outside of Society. Shit.
1: Living, det er sådan, det er, ja.
0: Som er sådan et band. Normalt kan jeg, hvis ting ligesom bliver for karikeret, eller for politiske.
1: Mm.
0: Altså sådan så, at det er mere det politiske frem for musikken, der står så frem.
1: Som det handler om, eller ja.
0: Så synes jeg, så kan det være svært. Men det her, det er et bevis på det modsatte, at de to ting godt kan hænge sammen. Og det er 100. En vanvittig fed demo, der.
1: Skal vi prøve at høre den? Den er fra 15.
0: Den er fra 15, ja.
2: They told us we were girls!

0: Her efter Gloss fik vi Concealed Blade. Hvor er de fra?
1: Det er et Pittsburgh-band igen.
0: Pittsburgh, ja, ja. Det var godt nok fedt. Jeg har lyttet til det, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at produktionen eller lyden af pladen, måske lige bortset fra vokalen, måske også lidt den, faktisk mindede mig om Wasted Time, den der Futility 12-tommer, som nok er fra årtiet før. Mm. Jeg ved ikke, om den er fra slut nullerne eller sådan noget. Det er også lige meget. Men ja, det var fedt.
1: Det, der er fedt, synes jeg, ved det her nummer, hele det her demobånd her, som så også bliver lavet til en syver efterfølgende.
0: Okay, igen sådan en af slagsen.
1: Ja, ja. Det er bare, den er så... Altså, det er som om, der hele tiden skal ske noget, og du må ligesom ikke kede dig. Både i lyden, at den er så smasket, og der er en guitar, der bare hele tiden viner helt vredt. Jeg synes, der er så meget fedt i den her plade. Og det er alle numrene. Jeg mener, der er 4 numre på den eller sådan noget.
0: Klart, fedt. Jeg kan lige til... Lytters information siger, at du lytter til Christianshavns Radio, og det er mod strømmen, der overtager Radio Blues-teamen, og hvor det er så mig, der overtager overtagelsen. Jeg hedder Esben Glindved, og jeg er sommervikar for sommervikaren Hans Henrik. Og det er sidste gang i år, at jeg gør det, så måske jeg kommer igen næste år. Og jeg kan også fortælle, at vi er knap en halv time inde i udsendelsen, og vi har allerede hørt 9 sange, så... Måske har der været mere snak end musik samlet set, selvom jeg synes, vi spiller mange numre. Skal vi se, om vi kan nå et tiende nummer, inden vi når 30 minutter skillet.
1: Lad os gøre det.
0: Vi skal til Texas. Er der noget, du vil sige om det næste band?
1: Og jeg skal lige være med på, hvor vi skal til Texas. Og vi skal til Austin.
0: Er de i Austin? Ja, ikke?
1: Ja, ja. Præcis. På pladen Cellar Dweller. Alle skal ned i en nuclear bunker og beskytte sig i en 3. verdenskrig. I hvert fald, hvis man kigger på coveret af. Ja. Det er et kanon fedt band.
0: Nummeret har også en fængende titel.
1: Ja.
0: Nazi Burning Man. De har lavet en plade, der hedder Psykedeliske Snydskaller. Kan det ikke passe?
1: Jo.
0: Hvor de har en åben reference til Hitlers, det svenske band, Sprecht der Snydskaller. Nok om det, men Impalers kommer her.

0: Ja, det var så tilbage til Olympia her. En tur med Electric Chair, som kom her.
1: Vi kommer virkelig rundt i det amerikanske.
0: Ja, det gør vi godt nok. Det er virkelig... det er også lidt svært at undgå lige den her sammenhæng.
1: Ja, det må man sige.
0: Med hardcore fortierne. Hvad hedder det? På coveret på den EP, vi lige hørte et nummer fra, er der et billede af en hånd, der trækker i sådan... udløseren til en elektrisk stol, skal det vel forestille at være.
1: Ja. Der er også fedt nitarmbånd på, ikke?
0: Og der er et rigtig fedt nitarmbånd på den hånd, og det leder os videre til det næste nummer, jeg har valgt til listen, som tilfældigvis også har mindst et nitarmbånd på coveret, dog i det her tilfælde tegnet, og hvor den ene hånd er knyttet med en læderhandske med nitter på os, og den anden hånd holder en kanyle. Så det er farlige sager. Det er selvfølgelig Kulo, vi skal høre. Og nummeret I Don't Care part 2.

0: Hvad siger du til Kulu? Er det nogen, du har lyttet meget til?
1: Det er ikke noget, jeg lytter sådan meget til, nej.
2: Nej.
1: Men det er sjovt, for jeg kunne opdage nogle tendenser, som helt klart er sådan en 10'er ting.
2: Ja.
1: Den der unga-unga. Det er ikke lige så tydeligt her.
2: Nej, klart.
1: Men ved du, hvad jeg taler
2: tror
1: om?
2: Jeg ved det.
1: Altså på trommerne, hvor de spiller den her meget sådan primitiv unga-unga. Fordummet punkrytme.
2: Ja.
1: Og det var der noget af her.
2: Ja.
1: Hvornår er Kulu fra?
0: Kulu, jeg tror faktisk måske, det er deres første EP er for 7 eller 8 eller 9 eller sådan noget. Okay. Så de var sådan, måske lige noget at lave et par EP'er før 10'er skiftet, eller hvad skal man sige, ikke?
1: Men den der lyd der, den blev ret essentiel, i hvert fald omkring nogle af de der Texas-bands, det der Austin-bands, som Blotter og Glue og sådan noget, som,
2: klart,
1: som sætter gang i et eller andet, og så ryger der kommer også nogle afstikker ned til Columbia af, og man finder det også her i Europa, synes jeg.
0: Jeg forbinder Kulu lidt med en anden stilart, men jeg kan godt høre, hvad du mener med trommerne der. Det var måske bare tilfældigvis i det her nummer, men helt sikkert. Det næste nummer, eller det næste band, er jo nok også svært at komme udenom.
1: Det er sådan et,
0: i hvert fald, hvis man snakker New York.
1: Sådan, jeg tror,
0: sidste årti.
1: Næsten, jeg har det som om, at næsten alle elsker det her band. Det var sådan et band, der blev, eller er, gigantisk stort, på trods af, hvad de udgivet, 3 7-tommer.
0: Ja, nok 4 eller 5 nu, men ja.
1: Tror du det?
0: Ja, i hvert fald 4.
1: Ja, så 4, ja.
0: Ja, måske, jeg tror også en 5. faktisk.
1: Jeg har været heldig at se den nogle gange. Det har været svinefedt hver gang. Mm. Stor forsanger, der ligner en, der er klar til at stjæle dine frokostpenge i skolen.
0: Ham har man ikke lyst til at blive uvenner med, umiddelbart.
1: Nej. Skal vi bare køre?
0: Vi kører med noget Warthog.

0: det lille hele med. Warthog her. Rigtig lang nummer på op over 3 minutter. Det er jo ikke vanen ellers med hardcore.
1: Den har også sådan en lang, episk intro og outro og sådan noget, ikke? Det er stor, stålende musik.
0: De kan godt spille... Ja, de spiller lidt sådan stor musik, selvom det er hardcore, ikke?
1: Jo.
0: Det må man sige. Det er en eller anden grund, jeg ikke helt kan sætte en finger på, gav det mig lyst til at komme med endnu et af mine bud på hardcore fra tierne, man skal høre. Og det drejer sig om bandet Kremlin, som jeg ikke rigtig er klar over, hvor jeg er fra. Men også fra USA. Nu må vi snart spille noget andet end amerikansk. Det bliver svært. Men vi skal høre et nummer fra Kremlin.

0: Toronto var de fra, fandt Victor lige ud af i mellemtiden, ved at trykke på nogle knapper. Nemt tilgængeligt in this day and age. Nu trykker jeg på nogle flere knapper og skruer lidt.
1: Det var dejligt. Må jeg ikke lige
0: jo, sig endelig noget.
1: Altså, i forhold til nu, vi er gået fra den der kæmpe store Warthog storladen.
0: Det storladen lyd til noget lidt mere skrappet.
1: Og multiprocesseret og komprimeret og make-up gain og hvad man ellers kan. Og så til noget helt skræmmende, der er ved at falde fra hinanden i Kremlin. Ja. Fantastisk.
0: Jeg synes også, det er fra der en 12-tommer, der kom. Ja, det ved ikke. Der i 10'erne engang. Vi skal videre til et af mine favoritter nok generelt, som jeg også var heldig at se live nogle gange, da de stadig eksisterede. Foster Care fra New York, som spiller hardcore, som det i min verden skal lyde. Sådan amerikansk kontekst i hvert fald. Og de er fra New York, godt nok, men de lyder ikke og har ikke rigtig mig bekendt sådan, været som sådan en del af den scene som Warthog for eksempel, eller de andre Toxic State pladeselskabs bands egentlig befinder sig i. Altså, godt være de er venner og sådan noget, men jeg associerer dem overhovedet ikke med den scene, som sådan, de er sådan lidt deres eget, måske i virkeligheden lidt mere knyttet til garage punk scenen, whatever, men de har i hvert fald lavet et par fantastiske plader. Vi skal høre et nummer her, der hedder Justify to Me, for deres plade, det er sådan, nej, hvad fanden hedder, Desterilization.

0: Yeah, første kære her.
1: Det er virkelig charmerende.
0: Nogle gange verdens bedste band, vil jeg nok nærmest.
1: Og hvis
0: hvor, våge og påstå.
1: Hvis man lige dykker ned sådan i genre, så altså det her, for mig i hvert fald, det lyder jo som en form for, det kunne godt lyde som et 80'er band, ikke?
0: Ja, ja, det lyder som noget fra 81 eller 82.
1: Ja.
0: Har spillet shows med Jerry's Kids eller
1: ja, et præcis,
0: eller andet, ikke?
1: Sådan noget der.
0: Fedt. Vi bliver i USA, who have guessed, og nok lidt tilbage til den storladende lyd.
1: Ja.
0: Og noget, måske ovenikøbet noget med nogle cirkelspark.
1: Ja, det er i hvert fald mere hen
0: nogle af spark af en art.
1: Det tror jeg også, ja. Med den der caveman, der i front. Vi skal høre Rival Mob med Mind Over Matter.
0: Helt sikkert.

0: traileren for Bosby. Ja.
1: Jeg synes, det er noget af det stærkeste, der kom ud fra Boston af. Altså det første, vi hørte, Rival Mock, var jeg virkelig forelsket i. Og særlig ham forsangeren, Brendan Redigan, tror jeg, han hedder.
0: Ja.
1: Som, han har bare en fed vokal. Ja. Men det er kæmpestort, og det er måske også noget, jeg har undgået i resten af det, jeg har valgt, vi skal høre. Altså, at vi har tre breakdowns, og det er sovset ind i dive bombs og sådan noget der.
0: Ja. Også noget, når folk gør det ordentligt.
1: Så ja, det kan det godt. Så. Men han er jo også sådan en, du ved, så har han gået alle mulige andre retninger. Altså, han lavede sådan et stonerband, der hed Stone Dagger, som okay, også er klar. Supergrineren. Han havde et øj-projekt, som også var sådan en afstikker, som hedder Battle Ruins.
0: Nå
1: som
0: ja, også, det har jeg hørt. Det er også rigtig fedt. Det er sådan noget metaløj nærmest.
1: Ja, og så tilsat det sådan noget vibersagtigt over sig også, ja. Som jeg faktisk også var nede at se i Berlin Storland. På et tidspunkt.
0: Ja, klart.
1: Og nu tror jeg, han synger i Pekkenalter, okay. Som stand-in der.
0: Okay, wow.
1: Ja, virkelig skørt, ikke?
0: Skørt. Det er noget helt andet slags musik.
1: Men Boston og så Boston Strangler.
0: Åh ja.
1: De to bands deler selvfølgelig også medlemmer.
0: Ja. De deler med Rival Mob, ja. Eller okay, det var jeg ikke engang klar over.
1: Ja.
0: Men giver god mening.
1: Ja.
0: Kan man sige.
1: Det er jo de der 5-10 musikere, ja, der er i hver by, ikke, som skal lave noget nyt.
0: Hvor er Q fra?
1: Q, det mener jeg er et midtvestband.
0: Okay.
1: Hun er helt sikker. Ja. Og noget jeg sådan stødte lidt på, lidt tilfældigt, det var min gode ven Martin, som prikkede til mig og sagde, det her skal med.
0: Ja,
1: så ikke noget jeg sådan havde opsøgt selv, men det
0: nej. Jeg kan huske, jeg lyttede til dem, og da du havde det med på listen, tænkte jeg, nå ja, det er fucking fedt. Så det var godt, vi kom. Tak til Martin for at huske os på den.

0: Ja, det var PMS 84 her, vi hørte. Efter Q, og PMS 84 var fra Portland, og spillede de i København på det Tervej for nogle år siden.
1: Ja, det mener jeg. Jeg hang ud med dem på den der Ramones museum bar i Berlin.
0: Ja, okay.
1: I forbindelse med en festival.
0: Det kan godt være, de har været på forbi København på samme turné.
1: Ja, det har helt sikkert været det.
0: Ja.
1: Det er jo igen tilbage til måske meget overinspireret det her, ikke?
0: Det må man sige. Det næste bane, vi skal til... Ja.
1: Jeg elsker bare, som jeg også sagde til dig, at man introducerer en eller anden politisirene midt i nummeret, og så efterfølgende prøver at spille den på guitar. Det er jo helt fantastisk.
0: Det er meget fedt. Det er fedt. Det næste band, vi skal høre, er også et band, et af de første måske i aften nærmest, som ikke er fra USA. Jeg har en ret stor fanskare blandt skaldede mænd. Og de er fra Norge, så vidt jeg ved. Og spiller noget så nok sjældent som vikingeøje. Jeg ved ikke, om man må kalde det. Det er i hvert fald lidt... Når man kigger på coveret, er der i hvert fald nogle ryttere, eller nogen til hest med sådan nogle vikinge eller ridder.
1: Der rider rundt i Oslo, eller sådan noget?
0: Ja, eller jeg ved ikke, om det er... Det kan jeg ikke sige. Så godt kender jeg ikke.
1: Nej,
0: Oslo.
1: Det gør jeg
0: heller. Men det er selvfølgelig Shipwreck, vi skal høre nok snak.
2: The Vikings in Europe of the 8th and 9th century were dedicated to a pagan god of war, Odin. Cramped by the confines of their barren icebound northlands, they exploited their skill as shipbuilders to spread a reign of terror then unequaled in violence and brutality all the records of history. The greatest wish of every Viking to die sword in hand.

0: Whoops. Her lige efter shipwrecked fik vi Sigurds, som jo så var fra USA, ligesom stort set alle andre med i aften. Det er altså ikke bevidst. Vi har prøvet at finde, eller prøvet, vi har også andre bands fra alle mulige andre steder, men...
1: Det er bare svært at komme ud om, der er virkelig meget godt deroverfra.
0: Ja, det er det jo bare. Lad os hastigt videre med Long Knife fra Portland.

0: Yes, det var exit order her fra Boston også. Og man kan sige, de om nogen, synes jeg, er et af de bands, man kan tale om, sådan er meget sådan symptomatisk for 10'erne, eller en lyd, der ligesom gjorde sig gældende i det årti. Altså, der var flere lyde eller stilarter på spil, men de var i hvert fald et band, der havde en lyd, som var sådan meget distinkt i forhold til, altså vokalen er åbenlys, at den stikker ud for meget af det, vi har hørt, men også det der med de simple dumchak-agtige totakstrummer og flanger på gitaren eller bassen, eller hvad det nu er. Ikke? Og jeg mener at kunne huske, at der var en ret stor flok af bands, der ligesom lagde sig i kølvandet dem og lød meget derhenaf, og ikke nødvendigvis var lige så gode som Exit Order.
1: Der er i hvert fald mange, der har prøvet at kopiere den der vokal og den der måde at synge på os, fordi før det har der ikke været lige så mange, og så hvis der har været kvindelige forsanger, har det været den der meget mere vrede, og måske ikke prøve at kopiere sådan en macho-agtig, som vi hørte på noget af det tidligere.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: Men her ligesom tager det andet take på det?
0: Ja.
1: Forfriskende?
0: Ja. Det var virkelig forfriskende, da det kom der i 2013, eller hvornår den her, det er deres 12'er fra 13, jeg ved ikke, om de havde en 7'er lige før den, et par år før, som også er rigtig god.
1: I forlængelse af det der, så vil jeg også fremhæve sådan en band, nu har jeg ikke sat det på nogen liste nu her, sådan noget, men kan du huske det Vækst fra Olympia også?
0: Ja,
1: de var egentlig fede. De var virkelig også fede, og måske kørte lidt også samme stil.
0: Ja, måske. Ja, det kan godt være.
1: Lidt mere punket.
0: Ja. Vi skal endnu en gang våge os ud fra, væk fra det amerikanske kontinent, og til hvad? Hvor skal vi til?
1: Jeg skal lige være helt sikker på, hvad vi skal.
0: Jeg ved ikke, hvordan man siger 81 på fransk.
1: Nej, det ved jeg heller ikke.
0: Men syndrom 81 er det, vi skal høre, ikke?
1: Og prøv lige, lytteren derude, der er et yberkrøblingnummer, som handler om noget med en banan. Prøv at lægge mærke til omkvæd i den her sang.
0: Fordi alle lyttere derude kender jo yberkrøbling.

0: Ja, her efter syndrom 81 fra Frankrig fik vi Barcelona og nummeret Ansiedad fra deres plade Extremo Nihilismo in Barcelona. Jeg tror faktisk, jeg spillede nummeret for måske en måneds tid siden her i radioen.
1: Det er også et skidegodt nummer.
0: Men det er et skidegodt nummer fra en skidegod plade, og det var fordi, den også er ligesom er tidstypisk fra det år 10'erne. Og vi kan selvfølgelig heller ikke undgå at nævne Una Bestia Inconsolable, som jeg tror del medlemmer fra bandet Barcelona også.
1: Ja,
0: som og Destino Finale. Det her, og Destino Finale, som var fra Mallorca, kan det ikke passe? Whatever. Mm. Nu er vi i hvert fald på det europæiske fastland, og så skal vi selvfølgelig også nordpå til Skandinavien, nærmere betegnet Sverige, Sweden.

0: Oprør til Salo med Inferno fra deres 12-tommer, der hedder Syvspors EP. Ja. Ja. På en eller anden måde går de meget godt hånd med Barcelona, synes jeg, fordi de spiller jo noget altså rimelig straight up hardcore, og så alligevel ikke. Det er som om, de tager det til next level, begge bands på hver deres måde, og gør det sådan meget helt vildt smadret, men samtidig personlig lyd take på det, synes jeg. Og rigtig gode bands. Og meget sådan den tid også, tierne, synes jeg, de to bands, ikke?
1: Altså, jeg synes overhovedet ikke, vi har været omkring sådan hele den der Scheng, svenske Scheng-ting.
0: Som... ikke i forhold til, hvor meget den fyldte i de år, og hvor mange gode bands der var. Så det må vi lige ryge brud på. Men vi har heller ikke rigtig været for så meget, eller hvis overhovedet, forbi England. Det skal vi selvfølgelig også lige nå.
1: Nej, fordi der skete lige pludselig et eller andet. Jeg ved ikke med dig, Ebber, sådan i forhold til nullerne. Altså, lytter du til nogen engelske bands overhovedet? Altså sådan, det ved jeg måske ikke. Punk, men hardcore.
0: Ja, hardcore. Jeg tror ikke, der var så meget. Der var de der Lowest Form og Violent Reaction selvfølgelig, som vi også har nævnt.
1: Men Violent Reaction kommer også relativt sent, ikke?
2: Jo.
1: Og er nærmest med til at skabe sådan en ny bølge af nogle hardcore bands derfra. Jo,
0: det er rigtigt.
1: Som jeg har valgt at kalde, jeg prøvede at lave sådan en genre oversættelse.
0: Ja.
1: Og kalde det for New Wave of British Hardcore.
2: Ja.
1: Som også er Arms Races.
0: Ja, de har taget det som slogan.
1: 12-tommer her.
0: Ja. Men vi skal ikke høre Arms Race.
1: Nej, vi skal høre det bedste band, synes jeg, der kom derovre fra i den tid. Det er Die, som har leveret to fantastiske syver. Vi skal høre Life is Hate.
2: Kommer her.

0: Her var det så Hedertus fra Sverige om en finsk sanger, tydeligvis. Vi snakkede om, har ikke havde spillet nok svensk sjæng og detax halløj for tierne, så det rådede vi både på her. Og før Hedertus var det Glorious, som Malmø-baseret, eller i hvert fald Skåne.
1: Ja.
0: Band Skåne. Det er tak.
1: Vanvittigt fedt band.
0: Rigtig fedt. Især da. Godt live band.
1: Ja.
0: Ja, fuld smæk på. Fuldstændig.
1: Altså, jeg synes jo...
0: Har du noget, du... Altså, vi har små 10 minutter tilbage, så vi kan sagtens stå og spille måske næsten 10. Men nogle numre endnu.
1: Altså, jeg sidder lige og kigger ned over min liste for det her årti, ikke? I forskellige genre. Vi har spillet Toxic State, altså sådan noget Weirdo New Yorker.
0: Nå ja, du havde den der med inddelingen der i...
1: Altså, så...
0: Genre, eller hvad skal vi sige?
1: Ja, genre eller skole, eller sådan. Så har vi haft Mysterious Hardcore.
0: Mysterious Guy.
1: Mysterious Guy Hardcore. Så har vi haft noget unger. Vi har haft folk, der genoplever 80'erne. Så er der Beach Impediment, altså sådan den der Richmond-lyd der.
0: Ja.
1: Så nu her har vi kørt noget Sheng.
0: Ja.
1: Vi mangler noget japansk hardcore.
0: Ja. Det er... Nå, vi skal nok ikke den her omgang.
1: Men det, du burde næsten lave en helt... special om japansk
0: hardcore. Japansk hardcore i 10'erne, det ved jeg ikke.
1: Nej, men bare generelt mening. Japansk hardcore. Du...
0: Jo. Nå jo, jamen, det kan man sagtens.
1: Vi har været forbi Spanien og Barcelona. Vi har nået en masse af det øjeinspirerede. Vi har nået rigtig meget Boston.
0: Ja.
1: Vi har også lige snuset til England og deres new wave of British hardcore.
0: Ja.
1: Vi har kommet forbi D-beat og så noget egg weird hardcore.
0: Et andet, ja. Jo. Jamen, det er rigtigt. Vi har gjort det godt. Hvad mener du, er der mere, vi skal snuse til fra listen? Altså, der er så et band som Glue, der har været sådan rimeligt stort navn inden for genren.
1: Da jeg hørte Glue og Blotter fra Austin af, så var det noget af det første.
0: Glue fra Austin også?
1: Ja, det er første gang, jeg hørte det der Unger.
0: Chupa Chupa.
1: Ja. Jeg ved, Glue lige har spillet i Berlin.
0: Ja, okay.
1: Sammen med mine gode venner fra JJ&E Ace.
0: Som periode, ikke? Eller en årgang. De har været inaktive nogle år, ikke? Og kommet tilbage.
1: Jo.
0: Med en ny plade, kan det passe?
1: Det kan godt være.
0: Skal vi ikke lige høre et lille nummer med Glue så?
1: Lad os gøre det.
0: Det er Peer Evaluation fra noget, der ligner et bånd.

Ja, det var Jimmy fra Austin, og vi skal en tur tilbage til Sverige og høre Obnoxious Youth fra Uppsala. Og deres debutplade, som kom på Adult Crash i 11 eller sådan noget deromkring.